0: ando na fuma sem fatos. Mamá que luma ando na ratos. Levantina janjaina numa pfernaina. Lé malala na tenaina numa laça laça saina. Tchewe fuka fuka taina samba te sana saina. Louca vem tchan psira sa ismitsu un ratsina. Fatofan nyana kina. Suma no fana inina. Tetune srara ina samba te.
1: Tum kulas tum kvavi.
2: Nenem fa manana paka watrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andra pitsa izay fitvorona de sidako izay any nenay. Fiarah misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao an-trany ihany.
3: Ah, de ohatrany ambolako izandavanandro avao. Sisy vola. La mangombango fety avao olo fe vola ny sisy. Tatsiny tia rety.
4: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
5: Amin'izao confirmant zao a, dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana e. Satria ny fiangonana efa namey toromarika daholo.
6: So amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

andry amanitro maniry izany koa ho anay tsara iavyeto amin'n'ity toerana ity amin'n'ity fotoana ity. Andry amanitro, miasay ianao eto amin'ity fotoana ity, aza vela izy na iray aza tsy hare ny anaranao, ka sio ny fo ny fanahinay, atsapa ny fisinao, atsapa ny fitiavanao,

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Anac, este armaturi, a demanda fissa man a recupion mas. Tintana guiundan, dade te manutsurutsi. Fainene fa trutraga ny tombrihy ihany keo ary efa saikipotraka no ny aben'ny avozanana ka savolaina aben'ny tanana. Raha miongongonina ahy, aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory izao vetitesika eto izao. Isaorako aza Andriamanitra raha tsy fantatrao akory izay alehany fisainako na izay ady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy hahitako tory efa ntaona maro izao. Sofa ny afina aminao izany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio, na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasandreninao ividianany tapadamba anapenana toloa, ary ny ambo no ny angambo raha misy de atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity. Nefa izy tsy matory fahadalana ny an-dala, resak'olo nefa lanaka ka ny ady sain'ndray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko, raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamaina. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maraina. Isy mantsy fitokanana atokaitsitsika ato ka ny sarety izay mandeha dia avily avokoa fa andalo ireo lehibe, ary izay lay mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonaina eto mpoko be taraina.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

vahoaka malagasy. Atramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavy ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

lasika tiro vita amin'ny lasika aby lala sika dapindrana sika dapatala magnatasodrano aminao agny rô zanahary taio sarosoa za

0: Plastum kvavi.
1: Nyonye nula talo sune kichina chumtu chumu kumafena. Le kuchina taloa mulap ma kuchina chumtu chumu. Nita no amshawa kichina talo chumu. O chano amni falapumbolo panachan. Kichina pele pele panachan alon kesiipi. Kati nyato nzania. Le rea manen chuma pini sana chumu kia. O chano pitaban. Kichwara maso nzana. Ulan matung alih je ambara masan ni aki matung naik saya. Kita waktu matung naik punya kita di mandala sa phone. Jika orang menurut saya punya tonen ya ton. Tapi bismillah pernah pantalu, ha? Tu punya kini jara jara bawul dia si poluan, ha? Pasang daya mana jara bagi. Jangan yang sama be van phone ni kunci tiang tu. Tua
2: bukan jangan zon dia naik tak kuat. Leo tenor le fifan la chana. Seja joe va tena esta tiene permission. Pata tenian per le avam le fan sul le tecnologi ve sa le fa sairana le un tat bun. I tenor zan le Ojme reitene zoe tena mitse sain le gastan le fana kasin. Azonao dia teo izany no natonga le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony ohatry ny akizy amin'izao manko zany efa matin'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany fa za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefa zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko matajaina foana ene ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatana tanytalo famianjaanja mampifanjafanja vata efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manotena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: kolasitombo kivavy.
1: Efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry nyity fisokafany lalana aty. Ie, ho any amin'ny province tiliara, ho any akazo aby sida. Ah, de ny anana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay ny zahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be mpiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja. Entina mba avaka koa mba tena ohatra izao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanaran-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritra ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay vao tafatra. Noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany vao nitady vola inavaratra ao Mazanga. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapabolana angaza le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Fianampiatafy zao zay a de ndeha ho an'Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana nandrasanay azy. Tena mafy be mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany e. Hoe amin'le fidiran'le olona mivezivezy eo anaty tômôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra ara zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao croix célébrat foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vao tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrivo. Ary ngamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangenahena ny foa mampanahasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teny ko mangina to mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ialao ny hany malalako doriko.

0: تم کو فاوی
1: ران نو نی لنونا نا چچوتا تاوم نی تویرنا زی فاتیروفن رو مایر فوتیکا تاوم مزولی زهایا دیا نپیت پون زمتا نیستا و ار مرمارو نی پیتون رفن زکان نتیو ران ایتا نریو لاتکان ران ماسون دیزون زمتا تنین کو Io ranmaso latsaka io ny amanokana dia izao ny teneniko latsaka ny ranmaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azo lena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranmaso satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana izao izany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana izany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-betsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razam-beko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidio koa fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina anatsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiontsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'la fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

ra vanimanana reo ihany ny komite ao tongo ra ery rajao mampianina reo ihany ny komite ao tonga koa ty rajoelona reo ihany ny komite ao.

me sakafo zokola, na me sakafo no marefo, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Ma gagana ya fatam zao zay ka tam zao. Tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary presidara diola tsirana hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny raporo ny fitondrana ny olona any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomirary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: बिलास तुम कुफाफी
1: randresaka harena amin'ny tany jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia Aostralia ary Madagasikara nahoany Madagasikara ny tafiditra amireo karazantanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto raha tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly raha manantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanyjavatra aoka tsy ho tendrena fa tena solotena any fotony io a ary a tena tompona andraikitra any fotony io mila solotena tena mahasolotena ny olona any fotony any ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona any fotony any aoka tsy hanaony fanaony teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io a de indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fandovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona any fotony any fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana n'zany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka anio lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay fotony io
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Astumko vavy.
1: Manaona ny fokapary tamin'ity tany?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara loha izy kosa afa ny isatona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa andeha resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamokady.
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otsiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisandreo le retsy aho. Efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 varikotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinany zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba faravaratina zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetika ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: Satanur.
1: Saya Agis.
2: Sau Raya Manjin.
3: Sabe fala.
4: Salila.

तुम कुफा भी।

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano voaingina ianao hoe zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Shout out to Mkula, shout out to Mkuvava.

Vou fazer o patinena pra pular a vida, tá? Eu vou passar a bola.

0: गिलास तुमको वाफी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy a, de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana, indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dehibe ny tarainy, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaza tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: لاستم كفا فيه.
1: يا قناقس جركو

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Θα πάρα λάμπο φρετώματα καστιάρα φαναρά κουάζα τετσί. Τι είστε να βγω, κατάρα σα λέω πολλά λάμπο φω, τι είστε μόνο καστιάρ. Σα τι είναι την ενό κονσάλια, δεν είναι σαν έβα, σαν λίφλα, σαν ρατρό, δεν σαν έβα, να τέλε. Δεν σαν έβα, σαν φαντέ ακόμα. Σαν μόνο φλάζαν, σα λέω. Άβα, σαν να βγω, μη μου φοβορέ, ενώ τι άβαν την είναι, τι μου φοβορέ, ενώ τι άβαν την είναι. Τι τι μου τούβ, σαν λίγη. Ακαυσίνε, ενώ τι μου τούβ.
2: Καπιάζα από το φω, κρέσα καλά και τα ούλφα, φούλη σαν τζάτο φω, σαν μια ζωή σε νέτια να μάρνα σε ασουάν.
3: Λί φαναράκο φω, μίσα, το φιρενέ να λούτε. Μάρνα μίσα, α ρέσει να τσάρε. Α ρέσει να τσάρα μίσα, μίσα, βε, σα βατσά μα σούζαν, τενενιό. Τένα φορέ τσάρα μίσα, τένα μάρνα λε τουρλάλα να τιάζουκεν, τιάζωρανα τσάρ.
4: Ni fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy nyresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita izay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha ny fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny lazoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy soratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

reo ihany ny komite ao, tongora vanomanana reo ihany ny komite ao, tongora eradromampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zoko olona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba n'iny. Mahagaganay aho fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu, ary président Radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana remony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorana tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

tegna ny afarasika ty rô mivita milasika aby lala sika da pindraka sika da mpandala magnatisodrano aminao agny rô zanahary taio sarosoa

0: Astum cu Vavi.
1: Zavatra rono lazaiko valite nomeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny anio daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: izay matsapa misipetrantsiazo atao tinao mariana loba tetena tsepitokina no namaika andreny tranoreny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo za androany ianao ka vohita kolonely tojo fa maninona ka tsy mbatsapa anao ka zavatra manjo anay malagasy ny kolonely tojo isan'andro ianao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerefa ny karamany e jereo manjoan'ny mpampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amin'te fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makaninao dokotera tena satria tsy manam-bola mahatra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

vahoaka malagasy. Atam-bolana melasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha-panindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Аз тум ква ви!
1: Шото тумкула, шото тумкував.

Manina la gala calce, tolana li te afferta lepe,

0: lasa tomboko vavy.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe, zay tsy mitondra basy, filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 100 taona, raha vao nidi ny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo, da nentsiny tokony fanerotreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsina miaramila mirongo basy nandondona trano mivoaingina anao zay ve andeha aro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernement nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Las tum ko vavy.
1: Isika de malagasy. Ary isika malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Itanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: ግላስ ቱም ክፋፊ
1: አውከናሮ የሸካቻን ሁሜንች ከዛን ፍትኪሰና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖኩን ፎካማላካስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽም ቱፖይን ፎካማላካስ ታዲጂው ፈፒያሳን ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካማላካስ ሳይሌ ቢናሪው Eta mbahoaka nentina namola fulana ni politika panjakana izay hotanterahinareo ary ny feombahoaka dia feon'Andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Nicolás, tu-mi que vá vir.
1: Mas a vota de bem, será na lua rahan com refana nova nula, já vota. Será não, de tu que não está outra, gente, com bom malagás, gente, não é mar. Eu, uma cristiana, com isso, na hora, na hora, será? Só que isso, na hora, me fa menos fã de feira, né? Foi na hora, na hora, de tu que não está outra, na hora, na Zain yam kita ni rancangan lagi. Tidak, mawat atau bulan umum baru sahron.
2: Fala lampu baru leisen. Tena cividi bulan tu kan zavat azafad misau ta salam zain zavat tu kan wain malagas rete rete. Nani akis cinian ta zamai tu kan ayan zain. Misau tam depan tanin lu. Angaman bos tu neno dewe ramis manu me zavat tu anau zelu dewe mai zam sote. Ya. Tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona moizy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina dia misaotra miandrandra ny lany miandrana sika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafinina zany na eo amin'ny lafinina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
1: fisaorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa ma misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny eva zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: culasse tu me vavi.
1: Tan vari un fitin mamanai u caramanza sen mamanai un fitan en new tam 1938. Anefa siete orina mission tupun sehu manangan tan. Kate manawa sova na rofitun fanza kananga indi fanga lipeni. Liberni republika mbai tut ke tem nai matin sao tem seu tupun reu nevis haiti manai. Ary Pitreo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta dia vanta mazava tsara fangatanana ataondry zareo meo hanampy ny anjaranay namidiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jere kaiky dia kaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijerakaiky an'ity zavatra ty
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.

Σε κουάζνει Μαρίνα, τσίμιο να

0: لاش تمك فافي
1: خازم باش يفكرين انا زاد ليش كما يتم ريت نمانديل وان زاد دفنيل ليش دي سيتا واتمايش مانو زونو زي ماكيتا وتن نتو
2: Resaka sakafo ngamba ny aloha iny zany matetika ohatrany rehefa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany rahana amin'ny fianakaviana. Tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikivy.
3: Tsy mamy isika misy any eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masy tsokony e zay tsy lananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lanzera kely ireny dia samy vita dia tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: manao sakafokafo ke zay mampifalina ankizy fotsiny dia zay ny andavanandro fa zany hoe mampiavaka kely azy fotsiny ena kisosy tsaramaso zao natao zay ny azoko azany dia zay marandrofana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reta zao dia eo tokontany ihany mamahafalina ankizy dia mirahatra ho malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia mirahatra mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro
5: ny fanomanana enina amby roapolo janvier zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay maso eo ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be diabe zay ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy mano ifaraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana amin'ny fahaleovantena any madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
6: asafaty araha fa avy eto ankilogna fianara mba hitondra ny tarogno fa ntarogna tokoa efa tolo magnana ela salany singalako malay makenda salagna amrora agny lavitsako toy sasinjo atia tany lavitsako ny feo mety ifangaro alohagna mba hitantara mba hisolo tena fianara mba ho fatyra mibeso maro
7: iao raha tiany lao soloko tandroka ny elatra ny fiainana mihitsy ny any sehatra anaovako laifa mivantana na itehaka elana tsy itehaka atsy koa masomo efa mena mitorehatra raha vany lanitra fenotselatselatra dia ny fijery mivelatra nefa lalina

0: तुमको वाह भी।
1: Tena kelia teo amin'ny fa fa fa roa tena nitantaina mihitsy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra de nandeha ny match nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany de nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy de tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
5: Ah!

0: आज तुमको भाभी
1: le tena mampalahelo zany le fidangan' le frais taloha zay 200,000 250,000 mandeha tiliara amin'izao zany a 650,000 nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais zay zany no remarque tiako atao zany
2: zahay zao handeha tiliara frais amin'izao 100,000 ariary Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 8,000 nenay eto. Zao nelanela na randalana.

0: izy reny bureau fictif be dehibe teto amin'ny firenena, foronina andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany? Aiza ny lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona? Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandra anao, atamora amin'ny miandra anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunaly tsy afakahita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheviko zany. Ka zao miandra anao a, taiso ndao tsika hifampitady.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تمكو لاش تمكو فافي
1: Rehefa miantsona olona hanoana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nanateraka ny entaitam-bahoaka. Sika dia manoana ny fitondrana ary izany manoana ny fitondrana izany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany itya raha nisy voalohany kolonely Michael faharoa ny malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloty an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुमक वाफी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'nresaka fivavahana na amin'nresaka fiaviana na amin'nresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.